ними біжу. А які ж мої додому, може, день біленький. А там фати там, які та дому і маленькі. Ой, у мене перед хати за дзвінки.

кругом у нас зелену ріжу. А там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А як ішла я додому, може день біленький. А там Федор, там Микіта, то мої миленькі. Ой, у мене перед хати за цим.

нікому. І Лавкові дала руку та пішла додому. І Лавкові дала руку грецькою кустину.

ними біжу. А які ж наї додому, може день біленький, а там фатер там який, та дому їй миленький. Ой, у мене перед хати.